0: ba thobonda teng thakeng sedinyane ba ya ba ya dipisanong fela go fihla batho ba re moeta pele ke commander ga itse wale le re ke se boka sa wetsa embaka le tla go pula le tla go pula butsena le itibelo ka ba ba masaba o ba gile ma di go pula bonda ke botlhata tsikwane bo mang bo ma ba ga likilela ile le ne bo eletsi le strict talk ha se bolayo ha se ha se tlaba di batho ke maikutlo a ka gore ka re di le batho le maikutlo
1: ke lobile ha go lohlanda teke lobile ha go lohlanda ntate Phuri
0: tangi madatelo
1: tangi ke lobile ha go lohlanda ntate Tshalane Phuri o na hlile a dipetsela a majwalo ka ha he lilila hlalisa jolo maikutlo metsotso e medi pele re fihla manhoring ya boropong.